0: in Stone City. Buje, ja grem kudra fura prema moje taftaliđe.
1: Aj, sjedi malo se posjeti. Aj, aj, Ljubav, Sonki, sidemo zajedno su taksi, sita. Ja ti i Joana, su ti instrumenti, sidemo su taksi.
0: Kako siram?
1: Odlično.
0: Tugi stvari?
1: Aj, love song za Joana, za Joga.
0: Kako love song? Mata?
1: Da.
0: Tako da šita Anastasija, neka mi je love song.
1: Ajde. I za Anastasije, za Joana love song.
0: Pa neko ostane klavira se, dobro.